0: gusta, le gusta, le gusta, le gusta. Karatzea sa svima,
1: taka sa raca, taki sa. So.